0: Torej, nek so Coldplay, Evanescenski raj. Paradise.
1: Večer, Rebeka.
0: Što je to što ga pakovaš v kufar za odmor, a nikoga ne ti treba? Viber 072-60-77-77. Pravim je tamo na mini lista. Jaz čador, nekoj reče fin. Dajte ljudje da začuva malko mesto i ona kak gi prepolnuvame kuferit. Josip Dudeva, patiki trenerki. Veli, džabe gi stavam, svi sum si v kratki pantaloni v vlečki. Kate veli, štikli. Božem, ke se sredam i na kraj po visoko od vlečki od sandale ne oblekvam. A realno, odmore i treba da odmoriš od sepa i od visoke podpenici. Goce, isto nešto tu okolo obuvkite, premnogu patiki. Da ima, suseda odgovara i na kraj se si vojedni jedinstveni, ja znam ta situacija. Luge, dajte da si začuvame mesto i slednja pat da skratimo malo se ona prekumerno pakovanje. Ovo podsjetnik je za mene.
1: Kanal 77.
2: Samo hitovi.